0: to talk about.
1: Práva letnie kombinácia 4 felné i 4 letnie gume. Veľký zbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com.